bim da bɛ ɛtɔ bim da bɛ ɛdɛ dɛ ɛmane dɛ ɛnua ne dɛ matrafa kua blo awurade